0: अरे रंचे
1: हम आका दुदी रिमो
0: अरे को ट्रांसफॉर्म मान खने वाले खतो का थोन रहता ना थक कर तो योरा मास वा छे का साखा ना वयो या
1: अमा अमा ता सो सो सो ओले चो रे को ट्रांसफॉर्म मान खना ता जिन या कुआ या ता छमास रिया
0: ओ हरे को ट्रांसफॉर्म मान का ता सागज चगे रे दव नटा मर गैंग को निगर तेज के सुंग ता चिख चिज का था या ना गैमो सुंग दखते ना केनी अधिक चिज जो नो चो मक्सा से के चोच
2: चे तेरा ता मरगे खरमो थेमकेनी मारम बाप तमोरक
1: Ama, dengi e. Zi anige na nguzu chiga sonzoki.
0: Marge nganiga yag chamoz gondigda ngekhinda, ta?
1: Ama nge ngumazi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawar tikalo sonduria. Aka,
0: Oi.
1: Na menkanti nena ta nyeli menchikuna chukuzi ngikuwa mu. Zi na rekun sachag timine na ngachu khalong sachag tina ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kwaramu. Nga natukuzo nana chazu khalong gora auk. Cholo gora auk. ट्रांसफॉर्म मानकन नेता शांचिन योंग न्यामले मानजे गुना चोकया मानरन डार काजे मेक ng gamura ngani ga tane den tok chik karnga dan ta arangi ta gormo stongs gara kumar gu ta ya
1: ama ta chosu gi ta chosu gi ta ngila nang ka ta na ansa ma chi ta shin jugu ji te
0: ya ta chun jo na ma song kwa kha par zga ta tang tang ji na ha go na pa ma ri nya chere thim thim yok
1: ama ta ma zmo ni re
0: mang go
1: ama ma na na chi men khang na kha par zha si
0: ᱛᱚᱛᱟ ᱞᱮᱠᱷᱤ ᱭᱟᱪᱷᱤ ᱴᱷᱤᱜᱚ ᱛᱷᱟᱜ ᱫᱟᱱᱥᱢ ᱦᱟᱸ ᱡᱮᱞᱫᱤᱱ ᱜᱟᱛᱷ
1: ᱦᱟᱸ
0: ᱫᱤᱱ ᱫᱮᱨᱭᱟ
3: ᱥᱠᱟᱝᱞᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱠᱚ ᱱᱟᱱᱟ ᱴᱟᱝᱥᱚᱢ ᱢᱟᱱᱫᱢ ᱨᱤᱱᱡᱟᱨ ᱯᱟᱜᱱᱟᱞ ᱥᱚᱱᱟ ᱴᱟᱝᱥᱚᱢ ᱢᱟᱱᱫᱢ ᱴᱟᱝᱜᱡᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟᱢ ᱴᱷᱤᱱᱟ ᱴᱟᱝᱥᱚᱢ ᱢᱟᱱ